0: Wah, Jan. Sing tak anteni teko tenan iki. Kene, Nduk, kene.
1: Pak. Bapak mirang kene apa to?
0: Iki lho, Pro 4 RRI Semarang, Nduk. Nek wayah awan ngene iki acarane gending-gending. Laras tenan.

0: mas. Ndak iyo, iki pro dangdut arane Semarang kae.
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arane Semarang jian semakin asyik mas.
2: Pro 4.

0: saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: Pak.
3: Ya Ndok. Kene-kene Ndok.
2: Wes meh magrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon.

0: Mirengke apa ta bune?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang, Pak.
0: Wah, jan, laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.

0: kok kaya apa?
1: Aku butuh pengaruh lah. Wong wis tuwa niku ning dinggone isih akeh ngelmune cah nom saiki. Saya setiap pembicaraan kan kadah perubahan.
0: Oh, nggih.
1: Nih, kula nggih nderek urun

0: Jawi wonten ing gubuk kula malah sarujuk awet kados pundi kemawon sampun ngantos kegerus gingsir ing jaman nika kedah ngrembaka ing sak mangke nika ingkang kula terangaken monggo
1: nggih matur nuwun iki nek cara ngilmu niku kula jelas kalah kalah tebih niki mesti kalah senior
2: nggih
1: tapi dadakan tosan aji mbah kula insyaallah niki nggih mulai mempelajari mungkin diajeng ten Solo derek ngertos pripun toto sanaji atus menapa belajar toto sanaji nah kula ngrintis tambung Jawa niku mboten ateges kula secara ilmu niku mumpuni mboten tapi paling mboten gadai perhatian lah
2: perhatian
1: terhadap budaya Jawa nah wau ngendikane simbah wau kan budaya luhung niku nek tor dipelajari mboten rampung-rampung lah napa malih niku berarti kan bener-bener Jawa niku sugih.
2: Nggih. Yeah.
1: Sugih dipelajari lan entek-entek. Lah nek sak menika malah enteke ora dipelajari.
2: Enteke ora dipelajari mergone.
1: Lah enteke ora dipelajari, oh, ora diwariske, entek dhewe-dhewe.
2: Wah, nggih,
1: nggih. Nah, niku padahal nek dipelajari mohon mboten entek-entek. Lah tapi sakniki mentek-entek malah enteke mboten karena dipelajari tapi enteke karena dijarne mawon. Lah niku niki Mbah dados pangertosan kula pilih pancen sing kedah dipun dipun wariske niku kedah napa nggih adiluhu niku kedah dipun ugemi minangka warisan leluhur sing kedahipun nggih pancen anak-anak kudu ngerti kudu napa nggih kudu nganggu ugi saru sak menika mawon sak menika hitungan Jawa mawon non sewu kula dhewe mboten paham padahal niku nggih termasuk adat ing wong Jawa tapi kula dhewe mboten paham nah lewat Kampung Jawa menika mangke kathah narasumber ingkang saged ndadekne niku saged ngrembaka malih. Wong jenenge itungan niku mboten kedah dipercaya tapi sebagai ilmu niku titen, ilmu titen. Nah, nika kula nek mongging kula saged-saged mawon jenenge titen. Wong jenenge bulan mawon mubeng niku wonten watese kapan balike kok. Nah, dadi titen niku pinangka dadi ilmune. Lah kula dhewe mboten paham niku, tapi mangke nek wonten narasumber-narasumber kados simbah nika secara ilmu kalau jelas tebih kalah kalah napa nggih kalah pengalaman kalah senior kalah napa mawon kababakan Jawa tapi mboten kok dadai Kampung Jawa niku terus gembedi pinunjul rumangsa dhuwur rumangsa mintri mboten tapi kalau saestu ndodo justru malah matur nuwun sangat menawi wonten napa pitutur langkung non panyaruwe wonten kritikan malah kalau remen sangat menika di Mbah.
2: Wah, nggih dipun anu nggih.
3: Aku ki siji. Siji wae, Dimas.
2: Siji apa loro kowe biasane ora siji kok terus dadi loro.
3: Bahkan apa sing di ngendikake Bapak Budi kalih karo Mbah Siman iki mau. Heeh. Ngilingke. Tegese ngene. Wiwit jaman biyen kuwi ana istilah transmigrasi. Wong Jawa do di transmigrasi ning Sumatera, ning Kalimantan.
4: Luar pulau.
3: Terus saiki akeh wong Jawa sing do golek urip dodolan ning istilahe ning Jakarta kaya ngendikane Mbah Siman mau. Mbah Patmo ndika nek kaya ngono ki. Lah aku ki cuman siji tok. Nyuwun tulung kalian Bapa Budi. Tiang-tiang ingkang sami rumiyin transmigrasi utawa nyambut damel sadyan wonten Jakarta, Bandung utawa wonten pundi mawon menawi wangsul wonten daerah pundi mawon kedah ngginakaken basa Jawa. Salipun kathah-kathahipun menawi wangsul nggunake basa Jawa kadang nganggo basa sing anu ben bangga kan ngono.
2: Emang lu siapa lo? Ngono ya kadang. Kowe iki wingi iki jenenge Marno apa bareng Bali iki terus jenenge Marsain. Emang lu siapa lo? Enggak kenal gue lo.
3: Apa? Carane nek ning Jawa
2: ya. Lah iya Kak ya. Bener.
4: Dadi Marcella.
2: Tukinem dadi Hong Kinom.
1: Nggih, nek cara ten Suriname mawon sak menika kan tetep nggunakne basa Jawa nggih. Kenapa awake dhewe niki kok isin nggunakake basa dhewe niku. Padahal niku lahir nggih asli saking Jawa.
2: Nggih.
1: Identitas sing identitas nggih Jawa, kenapa kok dadak isin? Nah, niki tanggung jawab awake dhewe kedah ayo mangsulake

0: போ. ரிப்போனா ரிப்போன் டிக்கிடு கிடுக்கு
1: சிம்பா, கோ மேசா மேசம் தோ.
0: Kulaniku
1: remen mesti nyawang kula pon mari ngeten iki.
0: Lah niku kulaniku seneng banget, Nak. Sak sampunipun. Nak Maya dari satunipun sampun mari. Sampun mboten metu rahipun mari.
1: Pun garing.
0: Lah seneng banget. Lah simbok niku ajeng nyuwun preso. Sak temene napa jampine? Niku sing tipak kenging mripes.
1: Sembok ki lucu lho sampean ki.
0: Sing niku
1: mimis kok mripes to, Mbok?
0: Nggih, kula niku lha kulang
1: menengan.
0: Niku njuk napa, Nak? Alah kok njuk garing niku.
1: Samune. Sing nggo tatu njaba niki to, Mbok?
0: Nggih.
1: Niki oyot wit gondang. Oyot trenggili. Godong bayi meri kalih madu. Wit oyot-oyot kalih godong niku wau dipipis, nak pun lembut, nyur diborehke dicampuri madu. Niku sing nggo niki, Mbok, sing nggo tatu njaba. Nak sing jero men cepet garing.
0: Oh niku wonten dhewe ta,
1: Nak? Wonten dhewe, Mbok.
0: Nggih, nggih.
1: Temu lawak.
0: Nggih.
1: Kok diresiki, diresiris. Terus asam trenggili, trenggili.
0: Nggih.
1: Gula aren. Digodhog.
0: Nggih.
1: Banyune niku rong gelas kira-kira nika mangke njuk digari separo ngoten lho, Mbok.
0: Nanti
1: rada asat nika. Mengke terus diombe. Niki nak tatune anyar kaya kula nika, nika ora isih metu getihe terus nika.
0: Nika
1: esuk sore.
0: Nggih.
1: Esuk sore acak, Mbok. Ning mengke ampun garing ngeten iki sedina sepisan pun mboten napa-napa.
0: Aduh.
1: Ngoten niku lho, Mbok. Mula tatu kula cepet mari, cepet garing ngeten iki.
0: Nggih. Simbak peningertos, mangke nek wonten napa-napa niku kula gesok tularke kalih tonggo separo sanak kadang anak putu. Nak Maya Dewi
1: nggih kersane simbok niku sae kok. Tegese sapa ngerti nggih mangke kiwa tengen mriki ya wonten sing tatu njur jimbok ra iso paring seserepan kalih tiang-tiang niku.
0: Kula seneng banget, Nak. Panjenengan lenggah teng dusun Waru kenging kula nggih kon sak niki.
1: Lho, ngeten iki, Mbok.
0: Kula
1: niku jane rak ajeng matur kali simbok.
0: Lah opo?
1: Wiwit wae esuk niku kok maju mundur lho kula ajeng matur simbok niku.
0: Ajeng resakke napa? Tak aturi ngendika mangke simbok sik ngladeni.
1: Mboten perkara ngladeni, Mbok. Kula niku melu simbok niku rak pun telung dina napa kawan dinten
0: nggih, pun tigang dinten nonton.
1: Iya. Sakniki simbok niku preso kiambak nak tatune pun mari.
0: Nggih.
1: Wis garing.
0: Nggih.
1: Njur kula niku wis kepotangan kebejikan kali simbok.
0: Nggih, mboten apa-apa, Nak.
1: Kula matur nuwun kali simbok sing pun kersa nulungi kula. Kali ngeten nggih, Mbok nggih.
0: Lan
1: iki sinten kewajiban sing kudu kula tandangi.
0: Nggih.
1: Kula tak nyuwun pamit.
0: Nyuwun pamit. Nak Maya Dewi ajeng tak pundi.
1: Nggih neruske laku, Mbok.
0: Lha
1: niku ora nggih pancen kudu mlaku terus mengke petulung tiang-tiang sing butuhke pitulungan niku lho, Mbok.
0: Aduh. Kok pun to, Nak, sakniki nrima. Lenggah riyen teng dusun Waru mriki nggih hidup-hidup nggih kanca simbok. Mangke nek pun sak untara kangene simbok, mangke nek perlu mangke simbok melu.
1: Simbok niku wong kula niku njur ming mlaku terus urung karuan papan dununge mengke lelaran kok nak simbok ya mesakake mengke malah kesel mbok nak simbok ngototke kula.
0: Ah, pripun ta, Nak, mbok mboten ngoten niku kersane mesakake simbok.
1: Niku lho mulane kula anggere ajeng pamit simbok maju mundur niku simbok mesti ngendika ngoten. Kula niku ngertos simbok niku mengki ambaan. Ten mriki ora sanak ora kadang.
0: Leres.
1: Urip ijen. Jane upama kula niku mboten nonton kewajiban niku kula niku seneng-seneng mawon ngancani simbok. Nih rene tesih akeh kewajiban ngeten mawon, Mbok.
0: Sok
1: niku nampun rampung kewajiban kula, kula niku ya mesti nyiliki simbok.
0: Nggih.
1: Kalau bulan sepisan, apa pinten bulan, kula mesti ngungak simbok mriki.
0: Kula pun ngertos kersane nak Maya Dewi. Ning sak niki dari yen tau nggih nangis, kok dari.
1: Simbok kok ora-ora napa, Mbok?
0: Ben ben nak